buza kubasuna, ati na buza kubasajja. Kuluhiro wa sajja, ndi mwako na mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kurangazo kubukuba.

Yogo. Nabuza kuba hingi, nabuza meta. Yawame muindi, ndi mwakona bubi, mwato unya. Badamu kimune, kutokulanga zoku.

kuga kuba siuna, ati na kuga kuba saja. Kuruira wa saja, ndi mwakona mubi, mwatona. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.

za kuba siuna ati na buza kuba sacha kuluira wasaja ndi mwakona mubi mwatonya badamu kimune da tukulanga no kubukuba.